0: malo ni to ke lau ko te pokala me te nei mo te pahi hika o la malo loina ki mai ki te Planet FM tahi o ha mate ono pe ko te planetaudio.org.nz/tokelauhealth ha ka longa longa mai ko au ko fale fanga malo mele mele puka e o patalo hatu ke manuia ko to ma te malo loina I te aloha te tu te aloha ni
1: wide open sea.
2: Such a green city.